В світі поглядів дивних, нестримних, в світі пластикових, хибних тих почуттів, я зустрів ту єдину, я єдину одну, лиш тебе.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. Mary Jane took my life since.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Radio Aras.

Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Балконі щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, а хтось де наліво, а кого

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: АЗК Паливо. Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК Паливо. Заправляйся з розумом.
3: Реклама. Радіо Арс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel and Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

0: кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

Я твоїми руками зв'язана, в них так солодко стало дихати, їм віддатись не зобов'язана.

0: слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби мор.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська дроном атакували людей на ринку у Білопілі. Це Сумська область. Там щонайменше наразі 10 людей постраждалих. Виявили двоє людей у важкому стані, повідомила влада регіону. І зараз триває госпіталізація поранених. А тим часом росіяни у ніч проти 7 серпня завдали комбінованого удару керованими авіабомбами та безпілотниками по Сумах. Дві людини зазнали поранень. Російські війська протягом доби загалом завдали 48 ударів по 34 населених пунктах Сумщини. Постраждало 13 людей, серед яких дитина. Ну і цієї ночі сили протиповітряної оборони у небі над Україною знешкодили 114 безпілотників із 147, якими російські загарбники атакували країну із вечора 6 серпня. Влучання зафіксоване у 15 локаціях. У Херсонській області впродовж доби внаслідок російських атак 32 людини дістали поранення, з них одна дитина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктах області. Зокрема, пошкодили 4 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також загарбники понівечили стільникову вежу, сільськогосподарські споруди, адмінбудівлю, автівку швидкої, а ще автобуси, маршрутні таксі, приватні автомобілі. Загалом минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів області, а також сам Херсон. Під російськими ударами перебував 21 населений пункт Харківщини. Там дві людини загинули, ще 18 постраждали. Ворог застосував по Харківщині 2 ракети, 3 КАБи, 1 безпілотник типу «Герань-2», 2 БПЛА типу «Молнія», 9 FPV-дронів. Тип іще 33 БПЛА встановлюють. У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, сільськогосподарську техніку, також дошкільний заклад. Куп'янський район, тут пошкоджені обійстя людей. В Ізюмському районі зазнали пошкоджений навчальний заклад, амбулаторія, приватні багатоквартирні будинки і згоріло поле з пшеницею. У Харківському районі пошкоджено адмінбудівлі, приватні багатоквартирні будинки, а ще електромережі. Лозівський район, тут пошкоджена залізнична інфраструктура. У Чугуївському зазнало пошкоджень цивільне підприємство. Влада регіону повідомляє, що минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозові прийняв 258 людей, а усього від початку роботи пункту зареєстрували 50482 людини. Росія формує бойові підрозділи із українських військовополонених. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. За даними аналітиків, добровольчий корпус Міноборони РФ оголосив про створення першої української добровольчої бригади спецпризначення. За твердженням Росії, до її складу війшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік країни-агресора. Зазначається, що окупанти формували цю бригаду шляхом об'єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів. У інституті зазначили, що вперше зафіксували повідомлення про формування військами Росії бойових підрозділів із використанням українських військовополонених у листопаді 2022 року. Аналітики наголошують, що використання Росії українських військовополонених

0: полонених у складі бойових підрозділів є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження із військовополоненими. Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани Забродівської громади Івана Михайлевича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправний для сім'ї і усієї громади. Трьом посадовцям районних ТЦК із Буковини та Волині повідомлено про підозру у внесенні неправдивих даних до системи «Оберіг» із метою штучного завищення показників виконання мобілізаційних планів. Підозра оголошена колишньому начальнику районного ТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і начальнику районного ТЦК та СП на Волині. За даними слідства, посадовці вносили до реєстру «Оберіг» неправдиві відомості про мобілізованих осіб. Правоохоронці задокументували щонайменше 120 фіктивних мобілізацій. На Буковині у реєстрі було створено записи про 73 неіснуючих військовозобов'язаних, а на Волині, як нібито мобілізованих, облікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже перебували на військовій службі. У Луцьку поліція повідомила про підозру у групі посадовців одного із ліцеїв, яких підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку. Відтак незаконно виплатили понад 1,7 мільйона гривень зарплати і премій. Слідство встановило, що керівництво навчального закладу, секретар та вчитель оформили 12 чоловіків на посади асистентів учителів, хоча фактично вони не працювали. Частина з них використовувала фіктивне працевлаштування для отримання відстрочки від мобілізації. За даними правоохоронців, майже 1 мільйон гривень із нарахованих коштів фіктивні працівники повернули організаторам схеми, і ще двоє чоловіків заплатили по 2 тисячі доларів за оформлення на посаду. 5 фігурантам уже анулювали бронювання, щодо інших тривають відповідні процедури. Ну і на Волині напередодні ввечері сильні пориви вітру повалили дерева на кількох дорогах області. Через це рух транспорту був частково ускладнений. Про це повідомляє головне управління ДСНС в області. Отже, через негоду дерева упали на автошляхи у селі Смолигів Торщинської громади, селі Милятин Павлівської та поблизу села Сиф'янівська Маневицької громади. На місця виїхали підрозділи ДСНС і за допомогою бензопили рятувальники розрізали повалені дерева, прибрали їх на узбіччя, ну і звільнили проїжджу частину, щоб відновити безпечний рух транспорту. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, короткочасний дощ, місцями значний, гроза, ну і обіцяли навіть подекуди град. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 24-29, у Луцьку в межах 26-28 градусів, вода у річці Стир нині 25, в озері Світязь 24 позитивні градуси. Ну і тим часом зараз в обласному центрі у повітрі плюс 25, вітер північний. Нічний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 71%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони України у ніч на 7 серпня уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення, ретранслятори безпілотників та інші об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя. Як повідомляє Генштаб, радіолокаційну станцію раннього виявлення уразили поблизу Оленівки, а заразом місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Гвардійського у тимчасово окупованому українському Криму. Також підтверджене ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БПЛА типу «Грань Гербера» в Оленівці, це Крим, нагадаю, ну і в Залізному порту на Херсонщині. Окрім того, українські воїни уразили склад пальномастильних матеріалів ворога у районі Мелітополя та ремонтний підрозділ російських військ поблизу Якимівки Запорізької області. А у російському Єкатеринбурзі виникла пожежа через атаку безпілотників на логістичному об'єкті «Вайлдберріс». Контррозвідники та кіберфахівці Служби безпеки України затримали ще двох російських агентів, які наводили ракетно-дронові атаки Російської Федерації по Миколаєву. Фігуранти були завербовані через телеграм-канали, де опублікували антиукраїнські коментарі на підтримку Росії. Один із затриманих – місцевий різноробочий, який на замовлення ФСБ коригував удари по логістичній інфраструктурі обласного центру. Інша особа – працівниця адміністрації ринку, яка працювала на російську воєнну розвідку. Вона завуальована випит Питувала потрібну інформацію знайомих і відвідувачів ринку під час товариських розмов на відсторонені теми, інформують в СБУ. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани Забродівської громади Івана Михайловича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправне для сім'ї і усієї громади. На щиті на Волинь повертається герой Руслан Нечепорук, який вважався зниклим безвісти 16 місяців. Матрос 78-го року народження, гранатометник десантно-штурмового відділення десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти військової частини А0216. Загинув 23 березня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Прощатиметься із воїном у Ковелі у суботу 8 серпня об 11-й у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають Руслана Нечепорука на Алеї Героїв міського кладовища. У рамках програми «Зворотні бік ТЦК та ВЛК» на Закарпатті викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов'язаних із обліку, яка діяла у 22-24 роках. За даними слідства, її організували тодішній керівник Мукачівської РТЦК та СП та його підлеглий, відповідальний за військові обліки бронювання. Механізм фактично поставили на потік. До військово-облікових, медичних та інших службових документів носили недостовірні відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби. За таку послугу брали від 5 до 10 тисяч доларів. Щонайменше 1577 осіб у такий спосіб безпідставно виключили із військового обліку. 1142 із них нібито за станом здоров'я. Коли виникла загроза викриття, у Мукачівському ТЦК почали позбуватися доказів і та документи, які за законом мали зберігатися 75 років, знищили. Проте слідчі відновили необхідну інформацію і наразі 120 осіб уже поновлено на військовому обліку, перевірка щодо інших триває. І в межах розслідування проведено напередодні 17 обшуків учених і колишніх працівників Мукачівської РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів. Слідство тим часом триває, правоохоронці встановлюють роль окремих членів ВЛК та інших можливих учасників схеми. Трьом посадовцям районних ТЦК із Буковини та Волині повідомлено про підозру у внесенні неправдивих даних до системи оберіг із метою штучного завищення показників виконання мобілізаційних планів. Підозра оголошено колишньому начальнику районного ТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і начальнику районного ТЦК та СП на Волині. За даними слідства, посадовці вносили до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізованих осіб. Правоохоронці задокументували щонайменше 120 20 фіктивних мобілізацій. На Буковині у реєстрі було створено записи про 73 неіснуючих військовозобов'язаних, а на Волині, як нібито мобілізованих, облікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже перебували на військовій службі. На Волині напередодні ввечері сильні пориви вітру повалили дерева на кількох дорогах області. Через це рух транспорту був частково ускладнений. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Волинській області. Через негоду дерева упали на автошляхи у селі Смолигів Торчинської громади, селі Милятин Павлівської та поблизу села Софіянівка Мельневицької громад. На місця виїхали підрозділи ДСНС. За допомогою бензобил рятувальники розрізали повалені дерева, прибрали їх на узбіччя і звільнили проїжджу частину. Упродовж минулої доби рятувальники Рівненщини 9 разів виїздили на гасіння пожеж у природних екосистемах. Вогонь охопив загалом близько 8 гектарів території. За інформацією рятувальників, у різних районах області горіли суха рослинність, терня та чагарники. У ДСНС нагадують, що випалювання сухої трави та післяжнивних залишків може призвести до масштабних пожеж і загрожувати людям, майну, а також довкіллю. Ви слухали новини. Більше традиційно у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях радіо Аверс уже за годину.
0: Реклама на радіо Аверс. Ринок праці на радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці. Комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Отже, сьогодні упродовж дня на Волині і у Луцьку, зокрема, наші синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, короткочасні дощі, місцями значні, а ще гроза, і навіть обіцяли подекуди град. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 24-29 градусів, у Луцьку в межах 26-28 тепла, вода у Стиру сьогодні 25, в озері Світязь 24 позитивні градуси. Ну і у повітрі у Луцьку наразі плюс 26, вітер північний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 70%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: І з випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські заяви про нібито просування до Білого Колодязя на Південно-Слобожанському напрямку не відповідають дійсності, оскільки війська РФ залишаються щонайменше за 10 кілометрів від населеного пункту. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, єдине відносно нове вклинення російських військ на Південно-Слобожанському напрямку зафіксоване на схід від Вовчанських хуторів. Це так званий напрямок на Білий Колодязь. Іронія у тому, що це фактично не є навіть спроба проходження до самого Білого Колодязя, бо росіяни там зайшли на глибину тільки декількох кілометрів, сказав Тригубов. Він додав, що російські підрозділи наразі перебувають східніше Вовчанських хуторів і намагаються просуватися малими групами, але поки що це ні до чого не призводить. Зауважу, що Білий Колодязь – то селище у Чугунському районі Харківської області і входить до Вовчанської міської громади. Населений пункт розташований приблизно за 14 кілометрів від Вовчанська. Ну, а загалом на фронті минулої доби, тобто 6 серпня, зафіксували 233 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіші напрямки – Покровський та Костянтинівський. Сили оборони України цієї ночі уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення, ретранслятори безпілотників та інші об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя. Як повідомляє Генштаб, радіолокаційну станцію раннього виявлення уразили поблизу Оленівки, а заразом місце зберігання підготовки і пуску ударних БПЛА у районі Гвардійського. Це тимчасово окупована територія Криму. Також підтверджене ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БПЛА типу «Грань Гербера» в Оленівці та залізному порту, це вже Херсонщина. Окрім того, українські воїни уразили склад пальномастильних матеріалів ворога у районі Мелітополя і ремонтний підрозділ російських військ поблизу Якимівки Запорізької області. Ну а у російському Єкатеринбурзі виникла пожежа через атаку безпілотників на логістичному об'єкті «Вайлдберріз». Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани Забрудівської громади Івана Михалевича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправний для сім'ї і усієї громади. На щиті на Волинь повертається герой Руслан Нечипорук, який вважався зниклим безвісти 16 місяців. Матрос 78-го року народження, гранатометник десантно-штурмового відділення десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти військової частини А0216 загинув 23 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волновацького району Донецької області. Прощатимуться із воїном у Ковелі у суботу, 8 серпня, об 11:00 у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають Руслана Нечипорука на Алеї Героїв міського кладовища. У рамках програми «Зворотній бік» ТЦК та ВЛК на Закарпатті викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов'язаних із обліку, яка діяла у 22-24 роках. За даними слідства, її організували тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий, відповідальний за військові обліки і бронювання. Механізм фактично поставили на потік. До військово-облікових, медичних та інших службових документів вносили недостовірні відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби. За таку послугу брали від 5 до 10 тисяч доларів. Щонайменше 1577 осіб у такий спосіб безпідставно були виключені із військового обліку. 1142 із них нібито за станом здоров'я. Ну а коли виникне загроза викриття, у Мукачівському ТЦК почали позбуватися доказів. І так документи, які за законом мали зберігатися 75 років, знищили. Проте слідчі відновили необхідну інформацію. Наразі 120 осіб уже поновлено на військовому обліку. Перевірка щодо інших триває. У межах розслідування проведено 17 обшуків у чинних і колишніх працівників Мукачівської РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів. Слідство триває, правоохоронці встановлюють роль окремих членів ВЛК та інших можливих учасників схеми. Трьом посадовцям районних ТЦК із Буковини та Волині повідомлено про підозру у внесенні неправдивих даних до системи оберіг із метою штучного завищення показників виконання мобілізаційних планів. Підозри оголошено колишньому начальнику районного РТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і начальнику районного ТЦК та СП на Волині. За даними слідства, посадовці вносили до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізованих осіб. Правоохоронці задокументували щонайменше 120 фіктивних мобілізацій. На Буковині у реєстрі було створено записи про 73 неіснуючих військовозобов'язаних. На Волині, як нібито мобілізованих, облікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже перебували на військовій службі. Унаслідок влучання блискавки під час грози на Старовижівщині горіла хата та господарська споруда, люди не травмувалися. Як розповіли в ДСНС області, пожежа виникла опівночі у селищі Старовижівка. Блискавка влучила у житловий одноповерховий будинок. Горіння ліквідували у 2 годині ночі. Унаслідок пожежі будинок зазнав значних ушкоджень, а сім'я залишилася без житла і найнеобхіднішого. Ну і приблизно у таку ж пору трапилася пожежа через влучання грозового розряду у селі Нова Вижва Старовижівська громади. Там горіла господарська дерев'яна споруда. За майже 3 години займання було ліквідоване. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
0: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Опродовження сьогоднішнього на Волині, у Луцьку, зокрема, наші синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, короткочасні дощі, місцями значні, а ще грози і подекуди град. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі була комфортною, ну а денної пори нам обіцяють до кінця дня до 29 градусів, у Луцьку в межах 26-28 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20. Вітер північний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 70%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
4: Ти і ще раз повторюй.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про
2: поїздів та організувало автобусні трансфери на окремих ділянках. Поїзди із найбільшими затримками у західному напрямку тимчасово обмежуватимуть по станціях Тернопіль і Львів із подальшою пересадкою пасажирів. Таке рішення дозволить швидше відновити курсування за графіком, однак вплине на розклад низки поїздів, зокрема поїздів сполучення Дніпро-Трускавець, Дніпро-Ковель, Дніпро-Мукачево, Дніпро-Львів, Дніпро-Ужгород та Дніпро-Холм. Також очікуються обігові затримки окремих зворотних рейсів. Європейський Союз запровадив санкції проти 5 осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії, у відповідь на нещодавні обстріли українських міст. Про це у соцмережі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. А напередодні уряд Великої Британії запровадив санкції проти Росії, які, зокрема, торкнулися СП танкерів та банків. Із початку плавної ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків в Україні уже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомляє НЕК «Укратом». Завершено планові ремонти із перевантаженням ядерного палива на 5 енергоблоках АЕС, а також ремонти 2 гідроагрегатів ГАЕС, 1 ГЕС і мобільної газотурбінної установки. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів, йдеться у повідомленні «Енергоатома». Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани Забродівської громади Івана Михайлевича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправне для сім'ї і усієї громади. На щиті на Волинь повертається герой Руслан Нечепорук, який вважався зниклим безвісти 16 місяців. Матрос, 78-го року народження, гранатометник десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти військової частини А0216. Загинув 23 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Прощатимуться із воїном у Ковелі у суботу, 8 серпня об 11:00 у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають Руслана Нечепорука на Алеї Героїв міського кладовища. Трьом посадовцям районних ТЦК із Буковини та Волині повідомлено про підозру у внесенні неправдивих даних до системи «Оберіг» із метою штучного завищення показників виконання мобілізаційних планів. Підозри оголошено колишньому начальнику районного ТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і начальнику районного ТЦК та СП на Волині. За даними слідства, посадовці вносили до реєстру «Оберіг» неправдиві відомості про мобілізованих осіб. Правоохоронці задокументували щонайменше 120 фіктивних мобілізацій. На Буковині у реєстрі було створено записи про 73 неіснуючих військовозобов'язаних. На Волині, як нібито мобілізованих, облікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже перебували на військовій службі. Унаслідок влучання блискавки під час грози на Старовижівщині горіла хата і господарська споруда, люди не травмувалися. Як розповіли в ДСНС області, пожежа виникла опівночі у селищі Старовижівка. Блискавка влучила у житловий одноповерховий будинок. Горіння ліквідували о 2 годині ночі. Унаслідок пожежі будинок зазнав значних ушкоджень, а сім'я залишилася без житла і найнеобхіднішого. Ну і приблизно у таку ж пору трапилася пожежа через влучання грозового розряду у селі Новави Жива Старовижівської громади. Там горіла господарська дерев'яна споруда. За майже 3 години займання було ліквідоване. Сільський голові Ковельського району повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві незаконній порубці лісу через укладені посадовицею договори оренди та видачу неї довідки. На 43 земельних ділянках незаконно виробили понад 4200

0: дерев. Завдані довкіллю збитки оцінюють у майже 3 мільйони гривень. Про це повідомили в Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовиця уклала із підприємцем договори оренди 43 земельних ділянок поблизу села Лісники Ковальського району. При цьому, як встановили правоохоронці, сільська голова достовірно знала, що ці земельні ділянки вкриті лісом і будуть використані для незаконної порубки дерев. Окрім посадовиці, про підозру повідомили також підприємцю, який, за даними слідства, безпосередньо здійснював незаконну порубку. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також правоохоронці порушили питання про відсторонення сільського голови від посади. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду. Уночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, удень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів. У Луцько-нічної пори 14-16, денною в межах 24-26 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 26, в озері світять 23 позитивні градуси. У повітрі в обласному центрі зараз плюс 26, вітер північний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 68%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Мост. Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Військовослужбовець підрозділу Омега долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний Тюр, боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
8: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
9: Мій позивний Сагайдак. Я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Драку Цюбайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
10: Смерть ворогам!
11: Я ветеран сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
12: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний Зіло. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
13: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, завжди прикривали і крили, і криємо зараз, завжди, і йдемо до цього.
14: З нами Бог, за нами перемога!
15: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку Рейд. Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
16: Слава Україні!
17: Героям слава!
18: Слава нації!
17: Смерть ворогам!
18: Україна!
17: Понад усе!
18: Україна!
17: Понад усе!

Соціальна реклама. Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 16.
1: Усім доброго, гарного, теплого п'ятничного дня. Хто зараз налаштований на хвилю Радіо Аверс? В ефірі ваша улюблена програма «Галерея вітань». І наступні дві години з 16.00 до 18.00 ми проведемо разом з вами. До речі, якщо ви саме зараз прогулюєтеся, чи робите шопінг, чи відпочиваєте, завітайте до нас у гості. Наша виїзна студія працює просто зараз в торговельному центрі «Луцьк» на першому поверсі. Підходьте, передавайте привіти наживо. А привіт для посмішок сьогодні, звичайно, у вас буде. Незважаючи на те, що в нас така складна ситуація в країні, все ж варто знаходити декілька хвилинок, годинок для того, щоб усміхнутися і перезавантажитися. День сьогодні всесвітній котів. День тих самих вусатих і хвостатих муркутонів, які впевнені, що це ми живемо у них вдома, а не вони у нас. Тож сьогодні ми чекаємо вас в цей день кумедних. Для кумедних історій про ваших домашніх улюбленців та, звісно, музики, нашої хорошої музики. Отож, чекаємо вас в торговельному центрі «Луцьк» на першому поверсі, який і є нашим партнером програми. Тож, не забуваємося, що сьогодні є час для усмішок. В кого є котики якісь, приходьте, будь ласка, до нас, не проходьте повз. Отож, для вас «Радіо Аверс».
0: «Радіо Аверс». «Аверс».

0: Хорс ФМ.
1: Ну що ж, ми продовжуємо нашу програму «Галерея вітань», і ми якраз зустріли нашу першу відвідувачку торгівельного центру «ЦУМ». Тож давайте в неї розпитаємося. Спочатку доброго дня, як вас звати? Ближче до мікрофончика, будь ласка, пані Марта. Так, скажіть, будь ласка, у нас є пані Марта. Отже, у нас сьогодні програма приурочена до Всесвітнього дня котів. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі до них відноситесь? Чи ви полюбляєте більше яких інших тваринок?
2: Котиків я люблю. Це позитив.
1: Позитив. Багато хто каже так, що можна релакснути разом з ним, так? Вам які, до речі, більше подобаються? Коти чи кицькі?
2: Котики.
1: Котики, так? Всі вони такі, в принципі, одненькі схожі. Ну, давайте ближче до теми. Чи є у вас, чи, можливо, був кіт, кицька, який у вас
2: з ним? Зараз немає. В дитинстві був котик. І дуже любила, пригортався до мене, гладила його. Бігав завжди, приходиш до нього, він до тебе біжить, бо знає, що ти прийдеш, йому щось смачненьке принесеш.
1: Люблять вони поїсти?
2: Люблять, звісно, люблять. Люблять увагу. І тваринки відчувають енергетику людей. І зразу...
1: Так, скажіть, чи був у вас такий, до речі, випадок, що ваш кіт чи кицька побачила когось такого, ви знаєте про цю людину щось, можливо, вона вам недобре в житті зробила, і вона саме відчула цього?
2: Я знаю, ну, у мене такого випадку не було, але я знаю, що котики дуже відчувають щось погане, коли наближується, і вони зразу дають знак, зразу реакцію свою видають.
1: Так, як при пожежі, так, землетрусах?
2: Так, при пожежі.
1: Ну, яка була кличка, в неї?
2: Котик.
1: Котик-муркотик?
2: Котик-муркотик.
1: Вже не пам'ятаєте?
2: Ні.
1: Скажіть, все ж таки, пригадайте, де вона полюбляла найбільше відпочивати? Бо, знаєте, роблять для них і купують ліжка всякі різні, красиві, дорогі, а вони все одно полюбляють чи коробку якусь, чи гратися з якимись шматочками паперу.
2: Чи там, все... та більшості так, на коверку, дійсно, не любила, ну, щоб так.
1: Ага. Ну, це, до речі, дуже дивно.
2: Ну, кожної котика свій.
1: Так, скажіть, а от... Хотіли б ви зараз мати собі такого друга?
2: Хотіла б, але немає можливості.
1: Але? Має можливість? З чим це пов'язано? Ну, давайте так, такі банальні. Чи це від того, що дуже багато прибирати потрібно після нього?
2: Та
1: чи...
2: ні, не в тому діло. Просто я постійно не живу тут, а тваринку тримати – це ж так само відповідальність. До чого тримати, щоб вона мучилася.
1: Так, а звідки ви?
2: З Луцька.
1: З Луцька, але?
2: Але живу за кордоном.
1: А живете за кордоном? І як доля вас туди? Втікали від війни чи все інше?
2: Не скажу, що втікала, просто склалися обставини,

0: Потрібно було поїхати.
1: Вже чули, як в Польщі поляки як підкликають котів?
0: Так, дуже так незвично.
1: Ну як, скажіть, нам, продемонструйте.
0: Я знаю.
1: Ну ніби схоже дуже до українського, так? Чи є якась там різниця?
0: Схоже, ну не так.
1: Ну кіць-кіць здається. На нас кіць-кіць більш чи кс-кс, а в них так більш кіць-кіць, ні?
0: Так.
1: Мені здається, є. Ми потім ще радіослухачам не доведемо багато фактів, як в інших країнах це все відбувається в них, адже це залежить від мовного апарату, як коти відчувають мову своїх господарів. А до речі, як розуміли вас ваш котик? Як ви думаєте, взагалі, от коти розуміють, що їм кажуть?
0: Розуміють. Вони дуже розумні.
1: Дуже розумні.
0: Навіть
1: так?
0: Якщо я буду там йти, наприклад, на дворі і покличу котика, він же ж відчуває.
1: Так.
0: Він не буде бігти просто так. Він відчуває енергетику, він захоче підійти, захоче не підійти. Інколи йдеш, а він сам біжить до тебе.
1: Тим паче гарних людей та добрих. На завершення, будь ласка, передайте вітання комусь, чи є можливо привітати когось з прийдешнім день народження.
0: Так, хочу привітати. О. Сьогодні є причина привітати, скажімо, дуже близьку знакому. Сьогодні в неї день народження. Іра, вітаю тебе, всього найкращого. Незважаючи не на всякі обставини, якісь трапляються в нас, треба не падати духом і жити. Так.
1: Дякуємо вам, ми також подаємо вам вітання. І до наступних зустрічей в п'ятницю, до речі, наступно чекаємо вас о 4-й годині. Ну, а наша програма триває. Насолоджуйтесь музикою.

0: питань на радіо Аверс.
1: Так, ми з вами продовжуємо. Так, як вам обіцяв, невеличка така інформація про котиків. Отже, коти не відчувають солодкого смаку. Через генетичну мутацію у них відсутні рецептори солодкого. Уявляєте, як їм не пощастило. Тож, якщо кіт проявляє інтерес до морозива чи якогось молочка, його приваблює саме жир або молочний білок, а не цукор. Коти не мають жорсткої ключиці. Вона у них плаваюча та з'єднана м'язами, а не кістками саме. Тому кіт може пролізти в будь-яку щілинку та отвір, куди проходить його голова. Ну, я ще чув, що ніби як вуса. Коти пітніють тільки через лапки. Так, на тілі кота майже немає потових залоз. Вони розташовані переважно на подушечках лап. І тому, якщо кіт хвилюється або йому спекотно, він залишає тільки вологі сліди. Вуса. Вуса не лише на мордочці. У котів вони розташовані не тільки на щоках, а й на задній стороні передніх лап. Вони допомагають їм орієнтуватися під час полювання та відчувати рух здобичі. Далекозорі мисливці коти. Вони чудово бачать у темряві та сприймають найменший рух, але дуже погано бачать предмети, що знаходяться ближче, ніж 25-30 см, прямо перед їхнім носом. Отож, якщо ви кладете смаколик прямо під ніс котику, він шукає його не очима, а нюхає вусами. Ну тож, ми продовжуємо далі. Нагадуємо, програма «Галерея вітань». Партнером нашої програми є торгівельний центр «Луцьк», де ми саме і знаходимося на першому поверсі, отож 16 до 18 години чекаємо на вас, будемо говорити про котиків і не тільки, ну і звісно ж передавати вітання.

0: Ну що ж, знайомимося з нашим новим гостем. Добрий день ще поки. Як вас звати? Як вас звати?
1: Тамерлан.
0: Тамерлан. Таке цікаве, гарне ім'я. Скажіть, будь ласка, ви сюди прийшли в ЦУМ, в торгівельний центр Луцьк. Чому? Щось купувати, щось придивитися, просто погуляти?
1: На позив голоду.
0: На позив голоду?
1: Дуже хотілося поїсти у позатій хаті.
0: Ага, зрозумів. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що їдять коти? Адже в нас сьогодні програма приурочення до Всесвітнього дня котиків.
1: Так. Базуючись з особистого опиту, досвіду, я б сказав, що коти полюбляють дуже сильно м'ясні та рибні продукти. Зачасту це сире рибу або м'ясо. Але це досить дорогостоюче кормити котиків оригінальним м'ясом, тому зачасту їм дають або м'який корм, або звичайно сухий корм.
0: Так, ну ви такий обізнаний, у вас однозначно є кіт чи кішка?
1: Кішечка.
0: Кішка. Як ви її кличете?
1: Дашка.
0: Дашка?
1: Да.
0: Чому такий вибір цікавий, ну, скажімо так, ім'ям таким незвичним, хоча чому?
1: У нас в сім'ї чомусь традиція називати завжди котів в честь імені моєї матері, Дар'ї. Тому у нас всі коти Дашки. І обов'язково сірі, і обов'язково з притулків.
0: Тобто, скільки їх було? Багато котиків у вас?
1: Всього було два коти. Перша кішка прожила цілих 20 років. Її мати підібрала, будучи ще студенткою університеті. І забравши її від бешкетників, які над нею знущалися, вона відвела кожного з них до їх сім'ї, які вони отримали потім по заслугам, бо що знущалися над котиком. А мама забрала собі, ще будучи її маленьким котиком. Але була така цікава історія.
0: Розкажіть, нам дуже цікаво, особливо про котів.
1: Обов'язково. Коли мама забрала собі кота, кішці першій було туди всього 3 місяці. А мама жила виключно разом з бабусею, і бабуся була категорично проти будь-яких домашніх тварин удома.
0: А чому, як так на секундочку перебігалося?
1: Як чесно, немає гадки, напевно, додаткова відповідальність, але сам факт. Маму поставили перед таким тяжким вибором. Або вона відводить кудись кота, ну,
0: або йде сама,
1: живе, або йде сама разом з котом. І, будучи студенткою і маючи мізерний заробіток, вона вирішила з'їхати від бабусі та почати жити самостійно. Пішла на додаткову роботу, але зато з котом.
0: З котом? І так. Бачите, який це був поштовх?
1: Так, і цей поштовх допоміг. Мама дуже любила котів. Вона, ця кішка прожила 20 щасливих років. Немало було цікавих історій. Вона і пережила багато болячок, і навіть пережила падіння з 13-го поверху.
0: Тобто це правда, що у них дуже багато
1: життів?
0: Це
1: правда, що у котів 9 життів. 9. Це насправді.
0: Ну, так. До 20 років, я вам скажу, мабуть, ви як такий кошатник.
1: Складно. По чоловічим міркам це приблизно 100-110 років.
0: Ну, бажаємо всім, так?
1: Так, бажаємо всім такого здоров'я.
0: Такого здоров'я і дожити нам до 120, а то і далі, і далі. Ще трішки так про своїх котиків і взагалі от, радіослухачам цікаво. Як ти вважаєш, от кіт, він справді відчуває місце? Бо колись, наскільки я пригадую, нас вчили, де хату як будували, чи зайде кіт, чи там перший. Ну, от щось таке місце енергетичне він відчуває?
1: Це дуже цікаві гіпотези. Гіпотези. Я б сказав, що коти неодмінно мають якийсь духовний зв'язок з деякими речима. І дуже варто час від часу прислуховуватись до цих знаків. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Особисто в мене моя кішка завжди, коли до нас приходили гості, вона завжди тянулася до людей, які доброзичливі, добрі,
0: енергетику
1: щирі,
0: мають якусь, так?
1: Вони відчувають енергетику дуже сильно. Дуже часто, коли приходили якісь странні гості, або в цілому люди, які не сильно доброзичливі, та по життю не займаються чимось дуже...
0: Не будемо ображати їх, вони просто недобрі.
1: Так, да, то вона від них соромиться, тому завжди через нашу кішку ми розуміли, чи насправді людина чемна, чи...
0: Чи можна їх взагалі в наступний раз спускати в хату?
1: Так, да, пускати, так. Да. Це гарно.
0: Котиків перших ніби запускають. Добре, ми вам дуже дякуємо. Ще буквально декілька слів. Не хочеться вас відразу відпускати, бачу, ви гарно орієнтуєтесь. Скажіть, будь ласка, от все ж таки, як ви вважаєте, кіт чи кіцька? Хто обирає собі от з людей? Тому що там ж є різні варіанти. Кіт ніби там не загулює, так, чи навпаки. От поясніть мені теж, в мене ніколи не було котика.
1: Ніколи не було кота? Ні, ніколи. Ну, я скажу так, дуже часто це іде від поклику серця. Коли ти заходиш в притулок, або на сайт, або йдеш на вулицю, бачиш котика, зачасту більшість людей і підбирає, бо вони розуміють, що це, скоріше за все,

0: їх тварина. Так. Особливо моя мама притримується такого правила. Всі коти, що були в неї та у її знайомих, були обов'язково з вулиці або з притулків.
1: Як вона це каже, дуже правильно.
0: Так, як вона каже, купити кота або мейн-куна може кожен, а підібрати нещасного котика з вулиці, накормити його, відмити та начистити може лише насправді доброзичлива та гарна людина.
1: Ну і ще й така добра справа, так? Зробити, забрати з притулка, це взагалі, ну, а підібрати, думаю. Ну, до речі, от за кордоном, ніби кажуть, знаючи, ви знаєте, дуже мало таких котів безпритульних. Ну, хіба в Туреччині, там, ніби, там, да. Взагалі, там, вони живуть скрізь.
0: Живуть, да, в Туреччині класно, до речі, так.
1: Да. Ну, а за кордоном ніби всіх розбирають, і там є там навіть така практика, наскільки я знаю, що так. Не купують, а от взяти собі обов'язково якусь.
0: Так, я сказав, що в багатьох країнах за минулими десятиріччі проводились активно роботи по збиранню всіх безхатніх тварин. Угу, тому так, що так. Вони багато тварин на вулиці створювали зайву відповідальність та потенційні проблеми.
1: Однозначно.
0: І багато країн запобігали до таких заходів, де вони заохочували людей підбирати беруть, або розбирати тваринок як з притулків, так і з вулиць. І таким чином люди отримували за це приємний бонус і домашнього друга.
1: Просто одні плюси. Я нам вважаю, варто теж взяти це до уваги. Тож, будь ласка, програма «Галерея вітань». Може, є комусь передати гарні слова, вітання, день народження в когось було чи буде.
0: Так, обов'язково є. Хотілося б передати вітання моєму двоюрідному дідусеві Колі з днем народження. Якщо ти слухаєш це радіо, я бажаю тобі міцного здоров'я та ще довгих щасливих літ.
1: Дякуємо, ми теж приєднуємося до вітань. Отож, чекаємо вас в торговельному центрі Луцьк на першому поверсі. Приходьте навіть з котиками.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А/1.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Галерея вітань на радіо Аверс.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Галерея вітань на радіо Аверс.
2: Так, ми продовжуємо нашу програму, і в нас є наступний гість. Десь я вас вже бачив. Добрий день.
3: Добрий день, Володимир я.
2: Володимир, пане Володимир, ну розказуйте.
3: По-перше, я вітаю вас всіх з сусіднім Днем Котів. Я хочу сказати, що я не поділяю на статі кіт чи кішка. Мені все одно. Я згадую даже слова Дзен Сяопіна. Ніякого, не важно, якого вона кольору, чи він, аби ловила мишей і щурів.
2: А скажіть, а була у вас?
3: Мені зараз
2: є? Яка порода?
3: Я в породах не розбираю. Ага. Я хочу сказати, що вони захищають нас від того, що бояться наші жінки. Це мишей і щурів. Навіть я часто теж боюсь. Я хочу признатися, що в Древньому Єгипті, їм, коли вони вмирали, їм їх ховали в саркофагі.
2: Ну, а ви не знаєте, до речі, чому вони стали такими?
3: По фараонському Єгипті, я маю в виду, фараонському. Не скажу, чому, тому що їх потреба до м'яса. І тому вони їдять і щурів, і мишей.
2: Ну, до речі, це такий міф трішки, знаєте, я хотів би його так розвінчати. Все ж таки, наскільки я знаю, зараз дуже багато в інтернеті цього є, що все ж таки вони приносять вже нам просто в дарунок, ніби показати, що ось ми теж можемо таке зробити. Вони просто цим діляться, але задоволенням вони і молочко поїдять, так, і все-таки рибку.
3: Так, і вони можуть і рибку, і навіть пташку, пташки. Так що треба бути, не все буває одного кольору, чорне чи біле, бо вони можуть

0: тех школ, где почата звідси. Ну і хочеться сказати, під час Другої світової війни, коли Санкт-Петербург був Ленінград, вони врятували ленінградців від нашестя чурів. Ну і хочеться, і закінчити хочеться одним анекдотом 60-річного.
1: Яким пристойним якимось?
0: Пристойним.
1: Давай, бо я не запікаю вас.
0: Так, 60 років тому, коли була в Китаї культурна революція, ходив такий анекдот. Конвейдини перебили всіх котів, що вони замість мау кричали мяу.
1: Ну, політичний такий тріп.
0: Так.
1: Ну, дуже щасливий, так.
0: Так, ну на цьому я закінчую і переходимо до поздоровлення.
1: Так,
0: я вас вітаю всіх святом Спаса, а вчорашнє преображення. Бажаю, щоб слідуче преображення було під мирним небом. І також я вітаю наших славних будівельників з їх святом, яке вони відзначають в неділю. В першу чергу я вітаю забудовників Ігоря Чернуху і Андрія Розумовського. І ще його вітаю, що він зайняв піст, що він виконує обов'язки мера. Я бажаю, щоб він підняв Луцьк до вищих вершин.
1: Так, дякуємо. Ми теж ми не проти і продовжуємо нашу програму такою наступною композицією.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Що ж, ми продовжуємо нашу програму, і в нас наступна гостя. Давайте знайомитися. Добрий день.
2: Добрий.
1: Як вас звати?
2: Наталя.
1: Пані Наталя, скажіть, будь ласка, ви з таким чудовим зараз песиком стоїте, а у нас якраз сьогодні Всесвітній день котиків. Скажіть, будь ласка, це у вас так однозначно така любов тільки до песиків, чи ви можете і тих любити?
2: Ну, собака не моя, моєї дитини, ага. Але в нас, коли дитина відпочиває, то собака нас відпочиває.
1: Ви таке забули?

0: Батіїв не дуже люблю. Дуже. Боюсь.
1: Скажи, а боїтеся? А ще чому, можливо?
0: Не знаю, просто боюсь.
1: Просто ви в них такі, от ви вважаєте, що вони... А собачок не боїтеся, ні?
0: Боюсь великих.
1: Великих, так. Тому у вас така маленька. Скажіть, будь ласка, які у вас взагалі плани от сьогодні, до прикладу? Ви прийшли в тригельний центр ЦУМ. Ви просто прогулюєтеся чи так от відпочиваєте? Чи від погоди, можливо, паркуєте, коли ховаєтесь?
0: Ні, просто гуляли, зайшли.
1: Зайшли, так, гуляли. Ви взагалі з Луцька?
0: З Луцька.
1: З Луцька. Як вам наше місто і чи, на вашу думку, не забагато в нас безпритульних тварин бігає? От помічали ви чи ні?
0: Місто наше гарне, але зараз потребує, я думаю, такого впорядкування, хорошого господаря, бажано, дай Боже, щоб якось це було реалізовано. Ну, в якому плані хорошого господаря? Не клумби, клумби – само собою, але то зараз, може, не найголовніше. Хорошого господаря, щоб люди себе почували в безпеці, перш за все, і якось ну, такі потреби соціальні людей виконувалися.
1: Так, ми теж тільки за. Наші радіослухачі чули такі зараз незвичні звуки. Так, це песик, як його звати?
0: Хлої підтримує, да, мої пропозиції. Дай Боже, щоб очільник міста Луцька новий. Ну, якось, я думаю, що він людина розумна і зможе щось для міста, те, що зараз, ну, скажімо, на часі реалізувати.
1: Так, ми теж приєднуємося. Отож, так як ви котиків не сильно полюбляєте, а говорити, я так зрозумів, ви про них не дуже хочете, так, про котиків. Давайте я вам щось про них розкажу, добре? От як ви вгадаєте, от в країнах як кличуть котиків в різних країнах?
0: Всі однакові, але всіх різні котики. Нас найгарніші. В Єгипті якісь такі дуже негарні. В Греції теж мені не сподобалися. Дуже негарні. У нас найгарніші коти. Ну, в принципі, як і жінки, в нас найгарніші, то в нас коти найгарніші.
1: Так. Ну, бачите, я маю на увазі таку інформацію, як їх підкликають. От у нас там киць-киць, так, кличуть.
0: Я не знаю, шкутів немає, певно, піцькіць.
1: Ну, це в принципі логічно. Ну, а ось, до прикладу, в США їх кличуть пас-пас. Знаєте? Ну, от щось так, не розумію, чому так теж, от пас-пас. Є ще багато країн, яких там по-різному їх кличуть. В Турції, здається, там взагалі по-своєму в них там мова така. Це все залежить від того, на якій мові розмовляють люди. Так? От якщо італійська така милозвучна, в них по-своєму, в нас, в принципі, теж не мене. Ми вам дуже дякуємо. Ми не переживаємо і розділяємо вашу любов до собачок. Адже, в принципі, коти і собаки, вони одинакові, наші улюбленці. Когось більше, когось менше. І так як у нас програма «Галерея вітань», будь ласка, у вас є можливість привітати чи з прийдешнім, чи, можливо, так, ось вітанням.
0: Ну, я хочу привітати людину, якої буде день народження 30 серпня. Це моя мама.
1: Якраз вона стоїть поруч і вас
0: я
1: знімає. Ото, будь ласка, прямо її зверніть.
0: Я бажаю
1: далі
0: своїй мамі, щоб вона знаходила час на релакс для себе, щоб вона мала багато подорожей, така як і цього року була, щоб вона не соромилася якось себе любити, тому що це дуже важливо, тому що вона дуже гарна. Ну, просто це людина, це втілення доброти, інтелігентності, ніжності. І я думаю, що це такі якості, яких ну, не кожна людина має, моя мама це все має. Вона, це людина з відкритим серцем, дуже великим, багато-багато здоров'я. Ми тебе всі любимо.
1: Дякую, ми теж доєднуємося до вітань, які у вас будуть ще попереду, дуже їх буде багато. З прийдешнім днем народження. Ну, а ми продовжуємо.
0: Дякуємо.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: питань на Радіо Аверс.
1: Тож наша програма триває. Ми нагадуємо, що ми будемо працювати до 18-ї години в регіональному центрі «Луцьк», який є нашим партнером. Тож завітайте до нас. Це ваша прекрасна нагода привітати когось з прийдешнім день народженням, святом. Можливо, вже в когось воно відбулося. І тема нашої сьогодні програми – це Всесвітній день котів. Я впевнений, дуже багатьох людей вони є. Ви навіть можете їх взяти з собою, ваш є час. Годинка 15 майже у вас є для того, щоб приїхати сюди, примчати чи погуляти разом з ними, зайти нам нарешті показати вже того котика, бо тільки показували одну собачку і так здалека невеличкого котика. Отож, ми чекаємо вас до 18-ї години, ну а поки звучить музика.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Ну що ж, знайомимося з нашою наступною гостею. Доброго дня. Як вас звати?
2: Добрий день, Лариса.
1: Пані Ларисе, скажіть, будь ласка, чи маєте ви котика, чи якусь кицьку домашню тварину, бо у нас сьогодні день всесвітній котів. А ну раптом у вас хтось є?
2: Так, у мене є кицька. Вона дуже класна, її звати Матільда.
1: Матільда?
2: Чуже... Так, вона така звичайна кицька, не те, що там якась не є порода, а звичайна дворова.
1: Але ми... так, ім'я таке їй, таке аристократичне. Так, ну, все ви вірно зробили. Ну, розкажіть нам трішки про неї, як вона з'явилася, як ви з нею впораєтеся, і ще багато в мене багато питань.
2: Я працювала в магазині продуктовому, і наша адміністраторша Надя приютила її. Угу. Ну, і виходить так, що з часом, якби треба було щось вирішувати з нею, власник магазину каже, ну, щось роби, що ж кіт живе в продуктовому магазині, щось потрібно робити.
1: Ну, він, робити. Можливо, вже якийсь талісманом міг стати, вдачу приносить.
2: Ну, так, да, але ж якби продуктовий магазин, він та. Каже, що не може.
1: Йому там добре було, якщо продуктовий.
2: Хоча покупцям дуже подобалося, що вона там є. І вийшло так, що якби інша адміністраторша мала вести її в село, але 24 лютого почалася війна, і вона залишилась у нас. Вона поїхала на море, я її взяла на деякий час, і так, якби Матільда живе до цього часу, це вже виходить 4 чи 5 років, так?
1: Ну, вже.
2: Ми її дуже любимо, і мій син каже, мама, а якби тобі зараз сказали, що типа, хтось її хоче забрати, чи ти віддала б?
1: І що ви сказали?
2: Ніхто не віддав би.
1: Вже ні, не віддасте, не?
2: Да.
1: Скажіть, як ви з нею вживаєтесь? Чи в неї якісь є місця, де вона спить, чи вона до вас стрибає?
2: Вона спить там, де хоче. Їй подобається. Mm. От їй подобається, і моя от свекруха каже, вона найбільше любить спати зі мною. Постійно до мене йде, і спить зі мною. Я кажу, до мене теж деколи приходить, до малого де хоче. Я думаю, якби в неї було ліжко, навряд чи б вона там спала.
1: То ви все-таки підтверджуєте, так, і погоджуєтеся з таким висловом, що не ми обираємо кота, а кіт обирає нас, і ми живемо ніби як в нього, що все під нього, так, заточено.
2: От Матільді треба на вікно, вона лягає там, де треба, там відкривається її вікно. От їй не подобається, наприклад, якась діта, підбирали, яка їй подобається, бо вона те не хоче їсти, те не хоче, от те. Підібрали корм.
1: А пробували такою домашньою їжею якоюсь? Чи ви вважаєте, що це близько?
2: Ми пробували їй дати, але вона якби не хотіла.
1: Ну, кажуть, що якщо вони спробують вже от такі купляти, спеціальні, то вже не хочуть.
2: У нас біля будинку кицька народила двох котенят. І вони, наприклад, їдять і домашнє, і корм. Не знаю, можливо, з часом уподобання якось зміняться їхні, але зараз так. То я якби шукаю їм сім'ю.
1: Скажіть, чи не здається вам, що коти вміють говорити, ну, звичайно ж, на своєму, адже є такий факт, що вони між собою не мурчать, не мівкують, а може трішки, а вони тільки з людьми. Чи вже ви розумієте трішки їхню мову і от чи розрізняєте мявкотиння?
2: Не дуже багато там мявкає чи що, але вона дуже розуміє нас. От як я їй щось кажу, вона от розуміє, йди туди там, іди на балкон, як моя подруга любить сказати. Так, Матільда, не путайся під ногами, бо я зараз впаду. Йди на балкон. І вона йде на балкон.
1: Все розуміє, так?
2: Да. Або на вікно йде подихати свіжим повітрям, вона йде лягає на вікно. Все абсолютно.
1: Якого кольору окраса яка?
2: Вона така сіренька, сіро-біла, знаєте, як то є такі от кішки бігають, самі такі звичайні.
1: Сивенька, ні?
2: Ну, така, сірі плями на білому колі.
1: До чого ви думаєте? Чи вірите ви, що чорні коти до нещастя? Чи як переходять дорогу, ви чекають?
2: Я думаю, що це неправда.
1: Як вже
2: я раніше, може, так і думала, але зараз, коли в мене є кіт, то я так не думаю.
1: А як думаєте, чому так повелося в світі?
2: Ну, можливо, що десь кимось колись трапилось нещастя, і от саме кішка чорного кольору була, то, можливо, кілька таких випадків було.
1: Знаєте, можливо, буває таке, стається щось нещасливе, але ти це помічаєш тільки тоді, коли це з тобою сталося, лишніх 100 разів
2: так сказав, отак, як
1: не
2: помічав. Сказали раніше, от що розсипеш сіль і будуть сваритися. Насправді це не так, бо раніше сіль була дуже дорога.
1: Якщо в очі, якщо в очі,
2: то на нього сварилися, що людина розсипала сіль. Так і з чорними котами.
1: Було ж за що всипати, так?
2: Так, хоча я думаю, що зараз більше приділяти уваги потрібно котам. Ну, більше звертати увагу на те, щоб стерилізувати дворових котів, бо їх дуже багато розвелося. ніхто за цим не слідкує. Є такі випадки, що просто котів травлять у дворах, бо їх дуже багато.
1: А за що котиків травити? Ну, я розумію, якісь шкідників, це просто так?
2: Да. І це дуже багато таких випадків, бо вже от помічала, і інші люди от говорять, що живе багато котів, і тут раптом не помирають. То значить, їх хтось травить.
1: Заважає. Ну, да. Сказ ще може бути, це геть небезпечно.
2: Ні, ну, може, да, бути сказ. Але за цим треба слідкувати, якби, якщо держава не звертає на це уваги, то може бути такий випадок. От я знаю багато жінок, які кормлять котів, то вже такого випадку не було. І щоб коти кидалися чи що.
1: Ну, дивіться, це такий найголовніший признак сказу, коли зазвичай дворові коти бояться. Ну, звичайно, якщо ви їх прикормили, то біжать до вас. Mm-hmm. А так, якщо ви до них приходите ближче на метр, а вони вже до вас перебіжають, то лишній раз втікти краще.
2: Вони постійно до мене підходять, але до інших людей вони не підходять. Тільки до мене, бо я їх кормлю.
1: Бачите, ну, значить, все там добре.
2: Так.
1: Отож, програма наша називається, знаєте як?
2: Як?
1: Галерея вітань. І зазвичай в кінці потрібно передати комусь привіт, можливо, просто побажати гарного дня. Прийдешнє, минуле, день народження, свято, вчора було свято. Декілька слів з вас, будь ласка.
2: Кого привітати, так?
1: Так, когось. Ну, я не знаю, кого привітати. Ну, привітайте знайомих.
2: Ну, я можу привітати днем народження свого сина, ну, але в нього буде 14-го числа.
1: Ну, дуже близько.
2: 14 серпня, це дуже близько. Угу. І для мене це свято. Раніше це було свято Маковея. І це свято для мене так і залишається цим святом.
1: Добре, дякую вам і теж приєднуємося до майбутніх привітань і продовжуємо.
2: Так.
3: Я вже знаю твоє ім'я.

0: в Україні 17 година.
1: І ми нагадуємо вам, що у нас вже пройшла година програми «Галерея вітань». Є ще ціла година для того, щоб завітати на перший поверх торгівельного центру «Луцьк» і поговорити з нами про дуже таких цікавих тваринок, як котики. І, ну, звісно, передати вітання, побажання чи з прийдешнім, чи з якимось минулим днем народження, святом, любим, чим вам забажається. Отож, чекаємо вас на першому поверсі торгівельного центру «ЦУМ», який є партнером нашої програми «Галерея вітань». Ну, поки ми чекаємо вас, обов'язково, я, як обіцяв, трішки розкажу вам, як в інших країнах кличуть котиків до себе. У нас це всі, звісно, знають кіс-кіс чи кіць-кіць, так? В Польщі дуже схоже, в Німеччині, ну, німці, знаєте, такі свора, така нація, так воно, в принципі, схоже. Міц-міц, все в них дуже серйозно. Франція, ну, французи вирішили міну-міну. Дуже схоже на мяу-мяу, до речі, так? Італійською, співочою такою мовою, мічо-мічо, прям як якийсь повороті був. Великобританія – пас-пас, або кіті-кіті, як, в принципі, і в Штатах. В Іспанії – місі-місі. Місі-місі. Дуже цікаво, якщо ви зараз десь в Іспанії, чи плануєте туди їхати, обов'язково спробуйте. В Нідерландах – пус-пус. Пус-пус, ось так. В Румунії та Молдові – піс-піс. Не знаю, можливо, вони з них там такі шкідники. Ну, піс-піс. І в Швеції вони кличуть кісе-кісе. Як на мене, це, мабуть, найтаке милозвучніше. Не знаю, чомусь Швеція вийшла з нас така. Ну і Туреччина. Пісі-пісі. Ну, на такій гарній ноті ми будемо продовжувати. З нас гарна музика. З вас прийти до нас на перший поверх і поспілкуватися. Стукайте до нас, і ми вам відчинимо.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: питань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, ми до вас повертаємося і хочемо вам трішки ще таких класних, як на мене, крутих фактів про наших котів вам розказати. Мером міста, на сьогодні так звучало пару раз, мером міста на ім'я Стапс у містечку Талкітна на Алясці. Впродовж 20 років він був з 1997 по 2017 рік, він був почесним мером, це був рудий кіт. Він щодня приймав громадян у місцевому магазині, все як має бути, та пив воду з бокала, ну і, звісно, з котячою м'ятою. Перший кіт-астронавт. У 1963 році Франція запустила в космос першу кішку на ім'я Фелісет. Вона успішно витримала перевантаження, перебувала у невагомості та продовжувала провертатися на Землю неушкодженою. Найбільший кіт у світі, кіт на ім'я Блекі, потрапив до книги рекордів Гіннеса після того, як його господар-мільйонер продавця антикваріату заповів йому спадщину в розмірі 12,5 мільйонів доларів США. Непогана й така спадщина. Котячі дверцята, до речі, винайшов Ньютон. За легендою, видатний фізик Ісаак Ньютон винайшов спеціальні дверцята для котів у своїх дверях, щоб його власна кішка не заважала експериментувати зі світлом у темній кімнаті. Ну і на завершення, шпигунська операція. Ну це дуже круто. У 1960-х роках ЦРУ витратило близько 20 мільйонів доларів на проєкт із перетворення кота на шпигуна, монтувавши в нього мікрофон та антенну. Проєкт провалився під час першого ж випробування, коли кота на вулиці випадково збило таксі. Отак, на жаль, трагічно закінчилася ця історія, хоча він міг би і допомогти, звісно ж, в якихось добрих справах. Що ж, ми закликаємо вас прийти до нас і розказати про свого улюбленця, кота чи кицю, або просто поспілкуватися на приємні теми та передати вітання. Чекаємо вас в торгівельному центрі «Луцьк» на першому поверсі.

0: питань на радіо Аверс.
1: Так, ми продовжуємо. Давайте знайомитися з нашою наступною гостею. Отож, добрий день. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Ще раз, мікрофончик ближче.
2: Аня.
1: Дуже приємно, Ань. Скажи, будь ласка, чи є в тебе якийсь домашній улюбленець?
2: Так, да, в мене є собака.
1: Собачка в тебе, так? А котика в тебе немає?
2: Нема.
1: Нічого страшного, ми сьогодні з тобою, виключно з тобою, ще в нас була одна гостя, поговорили про собачку. У нас сьогодні просто відзначається Всесвітній день котів. Як ти взагалі до них ставишся?
2: У мене були коти, я їх любила.
1: О, скажи нам, будь ласка, які в тебе були котики?
2: Просто з вулиці брали.
1: Ви знаєте, так трішки переб'ю тебе, ну, доповню, дуже так приємно, що переважна більшість, здається, ще ні одного не було господаря, який би десь купив собі кішку. Всі або беруть з притулку, або дають на вулиці, або хтось просто їм дає на деякий час, і вже він в них залишається назавжди. То розкажи свою історію, як він в тебе з'явився. Можливо, є якась така історія. Як саме з'явився в тебе цей котик?
2: Ну, в селі до бабці прибіг котик, ну, кішка, і вона потім завагітніла, появився котенятко, і мені його подарили.
1: О, і як назвали?
2: Аліса.
1: Аліса, чому таке ім'я? Це, може, пов'язано з тим, улюблена книга в тебе, книжка чи казка про Алісу, чи просто таке класне ім'я?
2: Просто гарне ім'я.
1: Пригадай, будь ласка, давно це було? Скільки років тому в тебе була кішка?
2: Ну, років 5 або 6.
1: Років 5-6. А пам'ять, вона ще жива, до речі, все добре з нею, чи ти просто вже...
2: Ні, вже.
1: Пам'ять.

0: пам'ять про неї. Ти до цього часу, 5 років пройшло, пригадуєш її, хоч і маючи вже собачку, чи все ж таки ти вже от її забулася? Як вона тобі от, до душі була, в серці твої?
1: Вже за нею забулась.
0: Вже забулась?

0: Ага, то всі маленькі собачки, вони такі, вони знають собі ціни, правда? Ну і відповідно коти теж так до них нормально ставляться, чи якось стають на дибки, шипляють?
1: Ні, на мою собаку шиплять і кидаються.
0: Шиплять на твою, так?
1: Так.
0: То що, і що ти робиш? Ти знаєш, як котів потрібно відганяти чи ні?
1: Ні, не знаю.
0: От мати при собі таку собачку, як вас. Я думаю, вона два рази гавкне, вони мусять просто тікти. Ще якийсь, будь ласка, випадок, можливо, пригадаєш, ну, з своїми улюбленцями, чи які були, чи які зараз є, в чому вони тобі допомагають? Чи вони дають тобі якусь розраду, чи тобі хочеться з ними поговорити, знаєш, як, чи щось там погратися? Що найбільше ти полюбляєш любити?
1: Ну, якщо про собаку казати, то я якщо там десь плачу або типу такого, вона приходить до мене і, ну, злизує сльозинки з лиця.
0: Нічого собі. А котик що, вона таке не здатний?
1: Ні, ну котик, ну, Аліса, вона приходила до мене, об ноги терлися або об руки.
0: Як кажуть, коти гуляють так самі по собі. А як от ваші котики гуляли? Чи все ж таки, ну, з песом, з псом не зрівняти, так? Кіт собі справді гуляє. Ну, як на вашу думку?
1: Ну, гуляють? Не знаю.
0: Я до чого веду? Мені цікава ваша думка. Бо кажуть, що це не ми господарі котів, а коти нам.
1: Ну, це правда.
0: То це правда?
1: Да.
0: А ну, в чому це виражається?
1: Ну, коти, вони... Ну, собаки вважають, що люди теж собаки. І того, типу, вони як друг людини рахуються.
0: А ну, а коти?
1: А коти, вони не рахують нас за котів теж. Вони, типу, ну, вони ж їжу получають, їм приносять їжу, їм приносять воду, і от вони там рахують, що от у моя прислуга.
0: Прислуга така, так? Да. Ну, щось, в принципі, в тому є. Але хоча я, наприклад, знаю, що вони, от, чому вночі не сплять, так? Ну, це ж хижаки, і вони чому так хочуть застрибнути в ліжко, чи збудити, чи інколи заважають? Ну, це тому, що вони думають, що щось з нами сталося. І справді, як ви говорите, можливо, на ранок вже їсти не буде. І тому вони так роблять весь вигляд, щоб для того, щоб десь шорох наводять, якийсь шурхіт, для того, щоб нас збудити, перевірити, чи все з нами добре. От такі вони, в принципі, вони нас теж люблять. Можливо, тільки й за їжу, але я вважаю, ця любов така має бути. Як від одного до інших, так і навпаки. Добре, дуже вам дякую ще, будь ласка, обов'язково з вас вітання, привітання, кому бажаєте, декілька теплих слів.
1: Ну, просто, типу, привіт передати.
0: Ну, так, бо вас багато хто чує. Можна просто нашим радіослухачам, можна Збройним силам України і бажано, можна просто рідним, а можна і всім-всім.
1: Я передаю всім привіт і своїй мамі.
0: Ой, дуже дякую вам. Ну, ми також, користуючись нагодою, і Збройним силам шлемо вітання. Слава Україні! Героям слава!

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: І говоримо ми сьогодні про котів. Ми знаходимося на першому поверсі торгівельного центру «Луцьк». Також тож запрошуємо вас приєднатися до нас і стати учасником нашої програми, передати комусь вітання, привітати з днем народження, ну, взагалі просто побажати гарних днів і швидшої перемоги. Ну, а поки ми на вас чекаємо, ще буквально декілька вам цікавинок. Понад 100 різних звуків. Понад 100 різних звуків чує котик. Якщо собачки можуть видавати 100 різних звуків, а собачки тільки 10. Ну, розумієте, які вони? Від муркотіння, гнявкання, дошипіння, щебетання та гарчання. Ось, а собачки, на жаль, в 10 разів менше. Повільне кліпання. Якщо ви помічали, що котик кліпає, це освідчення в коханні. Так, ну, може, в любові, раз це до тваринки. Коли кіт дивиться на вас і повільно заплющує та розплющує очі, це еквівалент котячого поцілунку, ну або посмішки, якщо він там може швидше трішки вам там кліпає. Якщо ви кліпнете у відповідь так само повільно, то кіт зрозуміє, що він у безпеці. Отож, користуйтеся цим лайфхаком, хай ваш котик теж знає, що ви його полюбляєте. Отож, ще раз нагадаю, ми на першому поверсі торгового центру «Луцьк», який є партнером нашої програми. Чекаємо на вас ще тут хвилиночок 40. 39, але обов'язково приходьте до нас.

0: питань на Радіо Аверс.
1: Ну ось, у нас є з ким поговорити про котів, так? Є у вас котик?
2: Є.
1: А як до вас звертатися, скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Олександра.
1: Олександра, який у вас котик? Скажіть, будь ласка, як довго він у вас?
2: 3 місяці, ще маленький.
1: 3 місяці? Так. О, то ви все, в принципі, зараз якраз і пам'ятаєте. От саме найцікавіше – це емоції. Які в нас були? Де він у вас з'явився? Подарунок це чи можливо?
2: Так. Так вийшло, що мені його віддала моя кураторка з університету. Ну, було дуже важко на початку, щоб з ним нормально скомунікуватися, бо і він боїться, і ми не дуже знаємо, що робити.
1: Ну, така малеча.
2: Ну, так. Для всіх стрес.
1: Але зараз я бачу, що цей стрес був виправданий, так? І вам з ним класно.
2: Звісно.
1: Як назвали?
2: Мурчик. Дуже оригінально, але...
1: Ні, я вам скажу, це поки що саме котяче. До того до вас були і Матільди, і хто тільки.
2: Хоча Матільда має теж була.
1: Ні, Матільда теж, до речі. Ну, добре. Всі імена, клички дуже класні. Адже вони, мабуть, тому такі, бо їх обирає саме господар. Так? От вам захотілося? Це логічно. Добре, пригадайте, тут, в принципі, недалеко пам'ять ще є. 3 місяці тільки так минуло. І чим кормити? Як підкормлювати? От, можливо, нас хтось слухає, хоче собі і думає, це важко. Може, це треба молоко літрами кожного дня купити?
2: Це взагалі найбільша відповідальність, яка може бути, це його нагодувати, бо щось не підійде, все, одразу ветеринар, одразу якісь там лікарні, ліки. Це дуже важко, дуже важливо.
1: Ну і фінансово, якщо це ветеринари,
2: так? Так.
1: А як же ці коти, що на вулиці? Ми просто не бачимо, як вони...
2: Вони просто дуже пристосовані вже до того середовища. Ну і, в принципі, ти ростеш самого маличку, їсиш.
1: Добре, раціон, тобто від 0 до 3-6 місяців, давайте так зорієнтуйте, що ви даєте, що їм можна.
2: Взагалі, котам не важливо давати молоко, сметану і оці молочні вироби, тому що можуть піти одразу ці розлади шлунку.
1: Це ви маєте на увазі от, за цей вік чи взагалі? Ну, старшим.
2: З маличку точно, бо це великі ризики. Та в старшому віці вони вже й не сильно люблять.
1: Ну, добре, тоді ви геть мене в кут загнали. Якщо вже ж не можна молочко тим малим, то що тоді їм давати? Котлети смажити?
2: Теж не можна.
1: Теж не можна? Ну, кажіть, що ви тоді даєте? Вже ми прям записуємо.
2: Ну, спеціальні корма.
1: А, корма спеціальна.
2: Так, да, з зоомагазинів. Обов'язково для кошенят, бо там інший склад.
1: Угу. Думаєте, інший чи так там просто так маркетинговий хід, просто менше пачки?
2: Ні, точно інший, так. Да. Ну, але інколи буває, що можна зрішити там м'яском, ну, тільки таким не сильно смаженим, опеченим. Ну, але сметану має теж трохи йдеть.
1: Ну, коти такі, мабуть, їм, мені здається, вони не просто там все їдять, що їм даєш, вони
2: не
1: перебирають,
2: їдять,
1: правда?
2: Дуже.
1: Ну, тому, якщо вони їдять, то їм то значить можна. Я думаю, в них такий смак, ну, до речі, солодкого вони не відчувають, уявляєте, нема рецепторів солодкого. Тобто можна їм морозиво і солене купувати, солене. Ну, є таке, є. Добре, розкажіть ще трішки, як ви їх, ну, як ви далі будете організовувати простір для котів. Знаєте, зараз купують безліч всього, і якісь і підвісні, і якісь і дирочки, щоб там були, і щоб м'яке, і були кігті точити, а воно все одно залазить в коробку з-під туфлі.
2: Для котів немає жодного сенсу організовувати ніякий простір, бо що ти їм не купиш, яку лежанку, яку там оцю когтяточку, все одно... Ну, будуть дертися обоє, спати він буде на підвіконні і...
1: Вас зараз те маля де? Де воно вас? Ні, але лежить, де спить переважно? Чи щось ще з вами ж ходить?
2: Він спить зверху шафи, застрибає, залазить.
1: Павуків ганяє, не?
2: Так. Ще любить спати на столі, ну, звісно, не можна, але...
1: Ну, а про проблеми з кігтями, з псуванням?
2: Так, да, обрізаємо.
1: Обрізає?
2: Так.
1: А як? Можливо, ви цікавилися? Бачите, в мене ніколи не було котика. Воно їм не шкодить? Це нормально?
2: Ні, чи... там треба знати, ну, до якої точки обрізати, щоб не пошкодити оцю нервові його закінчення.
1: Ні, я розумію, щоб не пошкодити аж нервовий, бо це дуже важливо. Але ж вони в чогось, в них є, в нас вони теж є. Ну, там почухатись, знаєте, вони ж теж, мабуть, виконують функцію. Чи не шкодиться? От мені, ваша думка, не кажу як експерта, просто ваша думка.
2: Це не шкодить, тому що шкодить, ти обрізаєш, ну, до певного цього, і в них все одно залишається ківуть.
1: А, о,
2: і що вони залишаєш взагалі з голими лапками.
1: О, то тепер все стало зрозуміло. Тоді все правильно. Це тільки ті кіхтики, які нам більше шкодять і можливо винесені. Дуже вам дякую за розповідь. Як там ще раз нагадайте, Мурчик звати, так?
2: Мурчик.
1: Ну, передавайте йому привіт від нас, а от від себе обов'язково, так як програма у нас називається «Галерея вітань». Будь ласка, у вас є мікрофон. Комусь передайте вітання рідним, близьким, не бажаєте? Ну, тоді скажіть Мурчику «мяу» і ми продовжуємо. «Мяу», я скажу за вас. Дякую. Дякую.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що ж, а ми продовжуємо говорити про котиків. І хочемо тим самим підняти вам настрій в кінці робочого тижня. І такі непрості часи для нашої країни, хоч трішки зробити так, щоб ви посміхнулися і вже радісні приїхали додому з роботи.

0: роботи, якщо саме цим і займаєтесь. І будемо говорити зараз. Добрий день. Як вас звати?
1: Добрий день. Мене звати Яна.
0: Пані Яна, ми вже з вами три слова спілкувалися. Я знаю точно, що у вас є кіт чи так. Котик. У цього не знаю. От давайте і розпочнемо з цього. Хто у вас є?
1: В мене котик.
0: Котик.
1: Порода мейн-кун. Йому 5 місяців. На даний момент в свої 5 місяців він важить 4,5 кілограми.
0: Я б міг сказати ого, або але чесно не знаю, це багато для кота, мало?
1: Ну, для породи мейн-кун це якраз те, що треба.
0: Ага, в міру, так?
1: Він в свої вже, скажімо, коли він дозріє, ну, до десь приблизно рік трошки більше, він буде важити 12 кілограм.
0: Ну, в 3 рази майже більше, то це в 3 рази більше треба буде годувати, так?
1: Ну так, готує він, о.
0: А, бачу, мені тут показують на телефоні. А, зрозумів, так. Ну, дивіться, кіт такий, мабуть, як то кажуть, не кожному би сподобався. Мені так здається.
1: Ну, вони самі по собі теж такі характерні. Можна сказати так, що ще не факт, що ну, він вас прийме. Отак.
0: О, ну це ми вже з'ясували попередніми радіослухачами. А от справді, от котики обирають. Чи люди собі обирають, і чи є такі, на вашу думку, випадки, знаєте, як кажуть, що схожі дуже тваринки на своїх господарів. Ну, це чиста правда,
1: так,
0: бо я дивлюсь,
1: правда.
0: У вас така схожість є, ну, це комплімент, повірте, вважаю.
1: Дякую. Так, я повністю з цим згідна, я вважаю, що це правда, оскільки в мене, крім котика, ще вдома є песик. От, і що песик, що котик, скажімо так, дуже ми всі є, що характером, що поведінкою схожі. Ну, і живучи разом, звісно, що переймаються якісь звички, снідати разом, коли тобі на голову сідає довгий хвіст і каже, що, ну, пора
0: кормити. Дай мені ще, да, хлиси.
1: Так. Тож, ну, кожен день так бачитися, і приходиш з роботи, і йдеш на роботу, і він разом з тобою, і вивчає твої звички, як і ти його.
0: То, можливо, це просто не від породи залежить, а від того, чим довше ви проживаєте разом.
1: Так, ну, взагалі, так, да, мені здається, що зовнішність теж зазвичай схожа з господарем. Особисто мені зазвичай говорять те, що я дуже схожа, але більше з песиком.
0: А тут же, мабуть, так на підсвідомості вже тоді, от як ми купуємо там чи беремо з притулку, тоді вже вибираємо схожість. А вже характери сходяться вже по ходу.
1: Так, вони вже після, скажімо так, вже друг до друга притираємось, дивимось, наблюдаємо, що там до чого. От насправді дуже звикаєш, дуже я люблю тварин в загальному. Це дуже прям, ну прям. Щось таке, що на що не здатна жодна людина.
0: А що найважче з ними? Ну все ж таки, буває таке. Чи догляд, чи можливо дороговато його.
1: Ну
0: бо ж треба й накормити, я так розумію, цю породу не сосисками, так?
1: Так, звичайно, так не підійде. Ну, типу, там потрібен корм, оскільки котики ті, які породи, з тим не зазвичай проблеми з шлуночком. Типу, що в кожної породи зазвичай свої, скажімо так, нюанси. Ага. От, і через це треба просто до цього притиратись, дивитись, спілкуватися уже з заводчиками або з ветеринаром. Ну, особисто в мене я дуже тривожна, оскільки за прививки, за, скажімо так, всякі таблетки, за кріщів, за ці всі проблеми, оскільки ну, типу, всю біль своєї тварини я, звісно ж,
0: перейму
1: на себе.
0: Однозначно. Знаєте, кажуть, хто винуватий з того, що в таких от цікавих, скажімо так, порід, собачок, котиків, у них такі проблеми. А саме ті, які виводять.
1: Так.
0: Тому що вони зводять, ну, як знаєте, є так, що рідню, так, а всі знають, так, що від цього відбувається. Ага. Ну, тому треба трішки далі за сусіда заходити, якщо
1: ну,
0: хочете.
1: Так.
0: Ще таке питання, вибачте, може, не скромне. Можете сказати просто приблизно, можете не в цифрах, просто в об'ємах, в процентах від доходів. Ну, скільки коштує такого породистого кота тримати в себе вдома, ну, в місяць? Ну, це, щоб ми зорієнтувалися.
1: Ну, я зазвичай купляю корм на місяць, оскільки я живу разом з хлопцем, то ми, ну, заходимо, скажімо так, в ветклініки, в магазини разом. От, оскільки в нас котик живе починаючи з червня, то поки я ще так в загальному не прицінювалася, але ну
0: відчутно, це відчутно, так скажемо?
1: Так, звісно. Там більше навіть в часі це теж відчутно. Треба за ним дивитися, вичісувати, лапки там доглядати, підстригати кігтики, вушка теж промивати, очки теж. Ну, типу, це там ну справа в загальному на 5 хвилин, але кожного дня і за цей час вже, ну, скажімо, не так сильно звертаєш увагу на те, що робиться раз в місяць, ніж кожного дня стабільно.
0: А скажіть, от, ви вірите в те, що коти розуміють нашу мову, і ми можемо розуміти, в принципі, їх? Зараз дуже багато показують в інтернеті, що коти справді вірять. От вмикають їм музику. У мене є, але ми не будемо тут зараз цього робити. І раз вони до них підбігають, підходять. Це правда? Ви не перевіряли на свою?
1: Мій котик дуже любить на телевізорі мишок, які бігають, і рибок, які плавають в акваріумі. От. Але так в загальному я можу сказати, що коти більше відчувають людей, ніж собаки. Собака – це, скажімо так, відрух. От. А саме коти – це більше щось ніби як на енергетичному рівні. Так. Що, типу, ну, це щось більш таке глибше, ніби.
0: Я розумію. Ну, в принципі, давайте ще таке на завершення вам запитання. От якби ви дивилися на свого кота, і так в продовження цієї теми, як ви вважаєте, що найчастіше йому хочеться сказати вам? У нього така мордочка, да, така, ну, суворенька,
1: да.
0: Я так розумію.
1: Да,
0: така.
1: Да, да.
0: От як ви думаєте, це може бути не ціле речення. Як ви думаєте, знаєте, як швидко деколи розвертається, що він, на вашу думку, в цей час вам говорить? Їсти,
1: ну,
0: там чи...
1: Ну, в мене щось... є пара варіантів.
0: А ну, давайте, всі почуємо.
1: Що він намікає, що пора почистити латок.
0: Він вас російськомовний, він вас?
1: Ні. Це я маю на увазі, що він просто, ну, скажімо так, загально просто підходить. От, почистити йому латочок, і потім ще один варіант. Насипати, поїсти, ну це звісно, і купити, оскільки зараз дуже спекотно, і водичка для нього це наразі навіть важливіше, ніж поїсти.
0: А водичку, до речі, ще не забуваю задати таке запитання, не люблять справді води коти?
1: Ну, мій особисто кажуть, що порода мейн-кун, вони дуже люблять воду. Но оскільки він поки маленький, то він більше ставиться до цього як до любопитства. Типу, що це? В ванну він дуже любить запригувати, дивитися, що це таке, що це там бурчить, звідки ця вода. От, але в загальному, ну, він її боїться, як і всі інші коти. Ну, це може наразі так, може з часом це зміниться, але, ну, знову ж таки, хто там знає?
0: Ну, ми в них пізніше будемо питатися, як навчається добре вже технології їх перекладати. Поки тільки декілька слів, буквально базових. Ну, ніби повіримо, що це правда. Що ж, програма «Галерея вітань», будь ласка, декілька слів. Подрузі привіт, батькам, можливо, було в когось день народження. Будь ласка, мікрофон ваш.
1: А я хочу передати привіт своїм батькам, своєму татові і своїй мамі. Я знаю, що вони зараз трішки зайняті, але я надіюсь, вони мене почують. І, звісно, своїй найкращій подрузі. От, я хочу побажати всім гарного вечора. Оскільки сьогодні п'ятниця, хороших, гарних, теплих, бездощових вихідних.
0: І ми приєднуємося, хоча вже дощику було і просилося, і хотілося. Ну, в принципі, достатньо, да? Аби температура була комфортна. Ну, а ми продовжимо.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Що, друзі, на жаль, прозвучала повітряна тривога. Ми змушені покинути, як і всі відвідувачі, торгівельний центр Луцьк. Пройдіть, будь ласка, всі укриття, а я лише встигну вам швиденько нагадати, що це була програма «Галерея вітань». Сьогодні ми говорили про котів, адже сьогодні Всесвітній день котів. Дуже багато у нас сьогодні було гостей. На жаль, не всі встигли до нас. Чекаємо вас у наступну п'ятницю. Для вас працював Юрій Куцик. До побачення і слава Україні!

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проєкту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали удару по Одесі. Під атакою опинився стадіон «Чорноморець», найбільша футбольна арена на півдні України. Приліт стався одразу по 15-й. Щонайменше одна людина постраждала. Там вибито скління, зруйновано частину даху і пошкоджено трибуни. «Чорноморець» – то домашня арена одноіменного футбольного клубу. Стадіон розташований у парку імені Тараса Шевченка в історичному центрі Одеси. Неодноразово приймав матчі української прем'єр-ліги, єврокубків і поєдинки національної збірної України. І вже завтра на стадіоні мав відбутися матч УПЛ. Його довелося перенести на пізніший термін. Окупанти обрали нову тактику захоплення лиману. Російські ДРГ тиснуть у районах Зарічного та Ямполя. За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, загарбники присутні як на північ від лиману, так і на східних підступах до міста і Великий Сіряк від Зарічного та Ямполя безпосередньо біля самого лиману. Це фактично маршрути їхніх інфільтраційних груп, якими вони намагаються туди прориватися, заявив Трегубов. На його думку, лиман є добре укріпленим містом і з достатньою кількістю особового складу до ефективно будованої системи захисту як на землі, так і в повітрі. Тому ефективність ворога на цьому напрямку не є дуже високою, хоча лиман має стратегічне значення для РФ, повідомив речник. Захоплення міста розглядається як один із кроків на шляху до Слов'янсько-Краматорської агломерації, однієї із головних цілей росіян на сході України, уточнив Трегубов. Льотчик винищувача Су-27 точним ударом знищив артилерійську позицію російських загарбників, з якої обстрілювали підрозділи Сил оборони України на Запорізькому напрямку. Про це командування повітряних сил ЗСУ повідомило у Фейсбуці. Удару було завдано високоточними керованими авіаційними бомбами. Унаслідок ураження знищені артилерійські гармати росіян, які використовувалися для обстрілів українських підрозділів. Результати бойової роботи підтверджені засобами об'єктивного контролю. Повідомляється, що знищення згаданої позиції суттєво послабило вогневі можливості ворога на цій ділянці фронту. Втрата у Луцькій громаді. Додому на щиті повернеться наш захисник, лучанин Валерій Скрицький, 82-го року народження. Він загинув 3 серпня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шейківка Ізюмського району Харківської області. Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани, Івана Михайлевича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправним для сім'ї і усієї громади. На щиті на Волині повертається герой Руслан Нечепорук, який вважався зниклим безвісти 16 місяців. Матрос 78-го року народження, гранатометник десантно-штурмового відділення військової частини А0216. Загинув 23 березня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Прощатиметься із воїном у Ковелі у суботу 8 серпня об 11-й у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають Руслана Нечепорука на Алеї Героїв міського кладовища. Луцька громада проведе в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Чинлітій відбудеться у понеділок 10 серпня об 11-й у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Харашча. Сільський голові Ковицького району повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем і пособництві незаконній порубці лісу через укладені посадовцею договори оренди на видану неї довідку на 43 земельних ділянках незаконно виробили понад 4200 дерев. Завдані довкіллю збитки оцінюють майже у 3 мільйони гривень, повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовиця уклала з підприємством договори оренди 43 земельних ділянок поблизу села Лісники Ковицького району. При цьому, як встановили правоохоронці, сільська голова достовірно знала, що ці земельні ділянки вкриті лісом і будуть використані для незаконної порубки дерев. Окрім посадовиці, про підозру повідомили також підприємцю, який, за даними слідства, безпосередньо здійснював незаконну порубку. На території Шведського національного природного парку, зокрема на озері Світязь, екоінспектори зафіксували чергові факти порушення природоохоронного законодавства. Під час рейду із водойм вилучили сотні метрів браконьєрських сіток. Під час обстеження водних об'єктів озер Світязь, Пісочне та Кримне виявили 14 безгосподарських заборонених знарядь лову, серед них 11 риболовецьких сіток загальною довжиною понад 500 метрів, а ще 3 ятери. На Волині українські і польські фахівці завершили ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівків, Волеостровецька на місцях масових поховань часів Другої світової. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. На території колишнього села Волеостровецька знайшли останки 48 осіб, а села Острівки – останки 6. Останки однієї людини ексгумовано на території села Острівки біля кладовища навпроти меморіалу, проте період захоронення ще встановлюють. Ексгумовано останки чоловіків, жінок та дітей. Під час робіт здійснили відбір зразків для аналізу ДНК. Повідомляється, що останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки. Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках на Радіо Аверс.
0: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Ну і наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду. Вночі місцями короткочасний дощ, можливо, гроза, ну а удень без опадів. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, удень в межах 24-26 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 26, в озері Світязь 23 позитивні градуси. А зараз в обласному центрі у повітрі плюс 24, вітер північний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 70%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на «Авес».
2: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани Забродівської громади Івана Михайлевича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправне для сім'ї і усієї громади. На щиті на Волині повертається герой Руслан Нечепорук, який вважався зниклим безвісти 16 місяців. Матрос 78-го року народження, гранатометник десантно-штурмового відділення десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти військової частини А0216 загинув 23 березня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Прощатимуться із воїном у Ковелі у суботу 8 серпня. Об 11 годині у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці поховають Руслана Нечепорука на Алеї Героїв міського кладовища. Луцька громада проведе в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Чин літій відбудеться у понеділок, 10 серпня, об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаражда. Трьом посадовцям районних ТЦК із Буковини та Волині повідомлено про підозру внесення неправдивих даних до системи оберіг із метою штучного завищення показників виконання мобілізаційних планів. Підозра оголошена колишньому начальнику районного ТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і начальнику районного ТЦК та СП на Волині. За даними слідства, посадовці вносили до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізованих осіб. Правоохоронці задокументували, що менше 120 фіктивних мобілізацій. На Буковині у реєстрі було створено записи про 73 неіснуючих військовозобов'язаних. На Волині, як нібито мобілізованих, облікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже перебували на військовій службі. На Волині напередодні ввечері сильні пориви вітру повалили дерева на кількох дорогах області. У селі Смолигів Торчинської громади, селі Милятин Павлівської і поблизу села Соф'янівська Маневицької громади. На місця виїхали підрозділи ДСНС. З допомогою бензопил рятувальники розрізали повалені дерева, прибрали їх на узбіччя і звільнили проїжджу частину, щоб відновити безпечний рух транспорту. Унаслідок влучання блискавки під час грози на Старовижівщині горіла хата і господарська споруда. Пожежа виникла опівночі у селищі Стара Вижівка. Блискавка влучила у житловий одноповерховий будинок. Горіння ліквідували ДСНС таки о 2 годині ночі, але унаслідок пожежі будинок зазнав значних ушкоджень і сім'я залишилася без житла та без найнеобхіднішого. Приблизно у таку ж пору трапилася пожежа через влучання грозового розряду у селі Нова Вижва Старовижівської громади. Там горіла господарська дерев'яна споруда. За майже 3 години займання було ліквідоване. Упродовж минулої доби рятувальники Рівненщини 9 разів виїздили на гасіння пожеж у природних екосистемах. Вогонь охопив загалом близько 8 гектарів території. За інформацією рятувальників, у різних районах області горіли суха рослинність, стерня і чагарники. Сільський голові Ковицького району повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві незаконній порубці лісу. Через укладені посадовицею договори оренди та видачу нею довідку на 43 земельних ділянках незаконно виробили понад 4200 дерев. Завдані довкіллю збитки оцінюють у майже 3 мільйони гривень, про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовиця уклала із підприємцем договори оренди 43 земельних ділянок поблизу села Лісники Ковицького району. При цьому, як встановили правоохоронці, сільська голова достовірно знала, що ці земельні ділянки вкриті лісом і будуть використані для незаконної порубки дерев. Окрім посадовиці, про підозру повідомили також підприємцю, який, за даними слідства, безпосередньо здійснював незаконну порубку. На Волині мотопатрульні зупинили неповнолітнього мотоцикліста. Під час перевірки з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу, не зареєстрований в Україні і не має чинного страхового полісу. Інцидент стався на автодорозі у Стелух-Луцьк-Рівне. Екіпаж мотопатрульних зупинив мотоцикл для перевірки документів. Поліцейські встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ще не має права кермування, а сам мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили мотоцикл, а на батька неповнолітнього склали адмінпротокол за невиконання обов'язків щодо виховання дитини. На Волині українські та польські фахівці завершили ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на місцях масових поховань часів Другої світової війни. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. На території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 осіб, села Острівки – останки 6 осіб. Останки однієї людини ексгумовано на території села Острівки біля кладовища навпроти меморіалу, проте період захорони її ще встановлюють. Ексгумовано останки чоловіків, жінок та дітей. Під час робіт здійснили відбір зразків для аналізу ДНК. Останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду. Уночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, а ось удень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, ну а удень 24-26 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок у ці дні, температура води у річці Стир 26 градусів, а в озері Світязь 23.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Guess I'm selfish.
1: Соціальна реклама.
2: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів в органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
3: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
4: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
5: Що службовець підрозділу Омега, долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
7: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
8: Мій позивний Тюр, боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
9: Смерть!
10: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
11: Мій позивний Сагайдак. Я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Драку Цюбайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
12: Смерть ворогам!
13: Я ветеран сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
14: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний Зіло. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
15: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, завжди прикривали і крили, і криємо зараз завжди і йдемо до цього.
16: З нами Бог, за нами перемога!
17: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку Рейд. Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
18: Слава Україні!
12: Героям слава!
18: Слава нації!
12: Смерть ворогам!

0: Суцільна реклама.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві зросла кількість жертв російської атаки на столицю 5 серпня. У лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав тоді важкі поранення. Таким чином, у наслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще 26 отримали поранення. Російські війська у ніч на 5 серпня, нагадаю, завдали масованого удару по Україні, застосувавши 28 ракет і 115 безпілотників. Попри роботу сил ППО, збити балістичні ракети не вдалося. Основний удар припав на Київську область. Там загинуло 16 людей, 36 людей отримали поранення. АТ «Укрзалізниця» через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінило маршрути поїздів та організувало автобусні трансфери на окремих ділянках. Поїзди із найбільшими затримками у західному напрямку тимчасово обмежуватимуть по станціях Тернопіль і Львів із подальшою пересадкою пасажирів. Таке рішення дозволить швидше відновити курсування за графіком. Однак вплине на розклад низки поїздів, зокрема поїздів сполучення Дніпро Рускавець, Дніпро-Ковель, Дніпро-Мукачево, Дніпро-Львів, Дніпро-Ужгород та Дніпро-Холм. Також очікуються обігові затримки окремих зворотних рейсів. Європейський Союз запровадив санкції проти 5 осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії, у відповідь на нещодавні обстріли українських міст. Про це у соцмережі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. А напередодні уряд Великої Британії запровадив санкції проти Росії, які, зокрема, торкнулися СП-танкерів та банків. Із початку плавної ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків в Україні уже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомляє НЕК «Укратом». Завершено планові ремонти із перевантаженням ядерного палива на 5 енергоблоках АЕС, а також ремонти 2 гідроагрегатів ГАЕС, 1 ГЕС і мобільної газотурбінної установки. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів, йдеться у повідомленні «Енергоатома». Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани Забродівської громади Івана Михайлевича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправне для сім'ї і усієї громади. На щиті на Волинь повертається герой Руслан Нечепорук, який вважався зниклим безвісти 16 місяців. Матрос, 78-го року народження, гранатометник десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти військової частини А0216, загинув 23 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Прощатимуться із воїном у Ковелі у суботу, 8 серпня об 11:00 у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають Руслана Нечепорука на Алеї Героїв міського кладовища. Трьом посадовцям районних ТЦК із Буковини та Волині повідомлено про підозру у внесенні неправдивих даних до системи оберіг із метою штучного завищення показників виконання мобілізаційних планів. Підозри оголошено колишньому начальнику районного ТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і начальнику районного ТЦК та СП на Волині. За даними слідства, посадовці вносили до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізованих осіб. Правоохоронці задокументували щонайменше 120 фіктивних мобілізацій. На Буковині у реєстрі було створено записи про 73 неіснуючих військовозобов'язаних. На Волині, як нібито мобілізованих,

0: лікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже перебували на військовій службі. Унаслідок влучання блискавки під час грози на Старовижівщині горіла хата і господарська споруда. Люди не травмувалися. Як розповіли в ДСНС області, пожежа виникла опівночі у селищі Старовижівка. Блискавка влучила у житловий одноповерховий будинок. Горіння ліквідували о 2 годині ночі. Унаслідок пожежі будинок зазнав значних ушкоджень, а сім'я залишилася без житла і найнеобхіднішого. Ну і приблизно у таку ж пору трапилася пожежа через влучання грозового розряду у селі Нова Вижва Старовижівської громади. Там горіла господарська дерев'яна споруда. За майже 3 години займання було ліквідоване. Сільський голові Ковальського району повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві незаконній порубці лісу. Через укладені посадовицею договори оренди та видачу неї довідки на 43 земельних ділянках незаконно вирубили понад 4200 дерев. Завдані довкіллю збитки оцінюють у майже 3 мільйони гривень. Про це повідомили в Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовиця уклала із підприємцем договори оренди 43 земельних ділянок поблизу села Лісники Ковальського району. При цьому, як встановили правоохоронці, сільська голова достовірно знала, що ці земельні ділянки вкриті лісом і будуть використані для незаконної порубки дерев. Окрім посадовиці, про підозру повідомили також підприємцю, який, за даними слідства, безпосередньо здійснював незаконну порубку. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також правоохоронці порушили питання про відсторонення сільського голови від посади. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду. Уночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, удень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів. У Луцько-нічної пори 14-16, денною в межах 24-26 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 26, в озері світять 23 позитивних градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Стало відомо про загибель захисника із Волині, жителя села Замшани Забродівської громади Івана Михайловича. Майже 9 місяців доля воїна залишалася невідомою. Іван вважався зниклим безвісти, допоки ДНК-експертиза не підтвердила непоправне для сім'ї і усієї громади. На щиті на Волині повертається герой Руслан Нечепорук, який вважався зниклим безвісти 16 місяців. Матрос 78-го року народження, гранатометник десантно-штурмового відділення десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти військової частини А0216 загинув 23 березня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Прощатиметься із воїном у Ковелі у суботу 8 серпня. Об 11 годині у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці поховають Руслана Нечепорука на Алеї Героїв міського кладовища. Луцька громада проведе в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Чин літій відбудеться у понеділок, 10 серпня, об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаражда. Трьом посадовцям районних ТЦК з Буковини та Волині повідомлено про підозру внесення неправдивих даних до системи оберіг із метою штучного завищення показників виконання мобілізаційних планів. Підозра оголошена колишньому начальнику районного ТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і начальнику районного ТЦК та СП на Волині. За даними слідства, посадовці вносили до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізованих осіб. Правоохоронці задокументували, що на менше 120 фіктивних мобілізацій. На Буковині у реєстрі було створено записи про 73 неіснуючих військовозобов'язаних. На Волині, як нібито мобілізованих, облікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже перебували на військовій службі. На Волині напередодні ввечері сильні пориви вітру повалили дерева на кількох дорогах області. У селі Смолигів Торчинської громади, селі Милятин Павлівської і поблизу села Соф'янівська Маневицької громади. На місця виїхали підрозділи ДСНС за допомогою бензопил. Рятувальники розрізали повалені дерева, прибрали їх на узбіччя і звільнили проїжджу частину, щоб відновити безпечний рух транспорту. Унаслідок влучання блискавки під час грози на Старовижівщині горіла хата і господарська споруда. Пожежа виникла опівночі у селищі Стара Вижівка. Блискавка влучила у житловий одноповерховий будинок. Горіння ліквідували ДСНС таки о 2 годині ночі, але унаслідок пожежі будинок зазнав значних ушкоджень і сім'я залишилася без житла та без найнеобхіднішого. Приблизно у таку ж пору трапилася пожежа через влучання грозового розряду у селі Нова Вижва Старовижівської громади. Там горіла господарська дерев'яна споруда. За майже 3 години займання було ліквідоване. Упродовж минулої доби рятувальники Рівненщини 9 разів виїздили на гасіння пожеж у природних екосистемах. Вогонь охопив загалом близько 8 гектарів території. За інформацією рятувальників, у різних районах області горіли суха рослинність, стерня і чагарники. Сільський голові Ковицького району повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві незаконній порубці лісу. Через укладені посадовицею договори оренди та видачу нею довідку на 43 земельних ділянках незаконно вирубали понад 4200 дерев. Завдані довкіллю збитки оцінюють у майже 3 мільйони гривень, про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовиця уклала із підприємцем договори оренди 43 земельних ділянок поблизу села Лісники Ковицького району. При цьому, як встановили правоохоронці, сільська голова достовірно знала, що ці земельні ділянки вкриті лісом і будуть використані для незаконної порубки дерев. Окрім посадовиці, про підозру повідомили також підприємцю, який, за даними слідства, безпосередньо здійснював незаконну порубку. На Волині мотопатрульні зупинили неповнолітнього мотоцикліста. Під час перевірки з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу, не зареєстрований в Україні і не має чинного страхового полісу. Інцидент стався на автодорозі у Стелух-Луцьк-Рівне. Екіпаж мотопатрульних зупинив мотоцикл для перевірки документів. Поліцейські встановили, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ще не має права кермування, а сам мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку. На місце події викликали слідчого оперативну групу. Правоохоронці вилучили мотоцикл, а на батька неповнолітнього склали адмінпротокол за невиконання обов'язків щодо виховання.

0: ховання дитини. На Волині українські та польські фахівці завершили ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на місцях масових поховань часів Другої світової війни. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. На території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 осіб, села Острівки – останки 6 осіб. Останки однієї людини ексгумовано на території села Острівки біля кладовища навпроти меморіалу, проте період захоронення ще встановлюють. Ексгумовано останки чоловіків, жінок та дітей. Під час робіт здійснили відбір зразків для аналізу ДНК. Останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду. Уночі місцями короткочасний дощ, можлива гроза, а ось у день без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, ну а у день 24-26 градусів тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок у ці дні, температура води у річці Стир 26 градусів, а в озері світять 23.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: друже.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Надвечір'я.

Все ще маю надію на щасливий початок, щоб розправити крила.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ставки вони не мають ніякого над привілею. Вони просто володіють живою душею. Вони допоможуть, якщо болить, і щиро вірять, нам пощастить.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.